káàkiri àgbáyé ẹni báyẹ ti dé yọjí favorite yin gogogo pàdé yin ìmúlá yin lórí atẹ́gùn jáde yóò bàbá ìjọ gynecologist yin wọ̀lú. Benu se ma wa wa se gwa de leye sejo lo njo yi sejo lo njo yi yai keke mi malu tumba awa le se kawa mama jo ale se kama jan ya e bariga.

0: ta lo wa nbe e wole o oruko yin ati bi te tin pe wa okay now e tun mu e yo kan pere ni ma fa ye gba si elo e ku ro le o yes sir
1: olori ebi lati sabo ki
0: ni olori ebi gbogbo awon ti wa ni sabo ki nko
1: alaafia lawo
0: e ba nki gbogbo awon ekiti kete awon eyan wa ton wa nbe yen yes sir eh olohun o je ka e seun gan ni sir eh
1: alale wise friday ni o
0: eyin ti a eyin ti a eyin ti a
1: ayo ayo ni o
0: mi o ri wa yin ti ayo
1: ayo
0: all right now o ya wo ni kin fun yin ka fi se weekend wo ni kin fun yin ka fi se weekend nbe
1: Baba
0: ra ye ma lo nbe ki baba ra ye ma lo. Baba ra wa pada e ma wori.
2: Afrojuju ni jonu. Dudujo fufunjo.
0: Bo se seju kan ta ba nlo na le ma pe baba ra wole pada. Oun lo ma ko 1121 orin akojade.

right. Eyin eyan wa ni gbogbo bi te tin lanfani ati bo wa nile yi ati loki okun e je ma so fi pe jo mejo le mi ati yan tun ma pade lori akanse eto yi ta pe ni a delivery tojo jimo thank god is friday akobi molebi osi olorun mi akaikatan lori olodumare mo dupe lo gbo eyin eyan te pe eyin te lanfani ati pe e ma binu now emi ati yan jo pade lojo mejo titi igba yen e ma iku ni diamond 8.7 fm lo e ma ko gbogbo kede ati ipolowo oja yin bo diamond 8.7 fm opoponu yidi tuntun ilu ilorin la wa ojule keji la ta kan mole si babara eya o osogore ton aye ma nbinu.

ti lale wu bu jade terere bu yona yepangpa sit kani diamond 88.7 FM nilu ilorin ori etu egbe ye wu la uti ma fun yini a won kombo ki dan kogbi iroyin ati a won iroyin agbo se a ye to jade la anri onse ni gugbo ago mejo a boa shale ojo eti ojo friday le omo gbadu etu egbe ye wu lori kani diamond 88.7 FM nilu ilorin enye sha ti padi ololufe yin ore yin padi yin omo yin omo bi omo olugo omo kan bi population china etu egbe ye wo to se yi o ma gangan tua o ma si pepe bi po mo alata o tu ma ze e ma miss ye ko si tele kari ni

0: ohun pataki ni ilera je fun ni arun to taku tolohun oni bi re so fun bayi wipe ki se le re ile ise miracle apps international mr guarantee agba onisegun ibile to mo ewe tegbo to fin so mara ye lo re ti de lati sayewa ilera lori sirisi ona pelu irinse igbalode won le mo ra isan to nba ofinra isan wo lo se wo to ti ro pe o so na abayo awon kokoro ara tin fa isoro sagu ara eni owo o ma kuriri kese o ma kuriri ojo eni o ma wo bye bye ka ro o ma yun ni aile se dede omokunrin ati nka alejo omobirin tin se segesege ti o mu kini obirin o ma wu labadi ati be be lo tete gbera bayi ma bo wa si le ise miracle aba international mr guarantee o le je moran lasan lo nilo ore o si dayo o ti togbo togbo igbo ti di o ti tona tona ona ti gbaya mo wule sokokiri mo o fun eyi ke yi isoro to nba ofinra e ma pe sori number yi 07066799793 le kan si 07066799793 ile ise miracle apps international mr guarantee lo so pe a o ni faisan loba
1: Diamond 88.7 FM.